siare bay japp ci bay kooker café bi ba legui tegogul bay japp ci rek ñu am li ñuy def bay no ga nang so wara japp sino mu ciol xale bi day tew tay dafa mu neex tay dal li ma fa ñoti mo reuy.